wonu mekuku so denu wo be enyawo nti eye hehe nana ke labo amesia me ba se nde gomi lagbe amia you know we to ona ya oku yo so donato mi amenu ke nti lebe ona ya le doa alebe yo be ha me vio alo yo be asisino wa no po gomile enu yo me ke lagba no pe do wan to tan wan ti wa gba no mu nje nde nti isa kone enye ameke le po edo peke nana asi hoho yas be do na unko yona be valeur ajoutée e ya de nume le français ou vous be gbe me so kudu yas be je ya ko so do to me ou vali na enu ame ko po gome le me onti e di mi la dwa lo telo ne du kwa me be nya jojo vou vwe we no mia sina mi ye gbe le radio canal FM mi se terezi ya de di maso nya hon le de be nko mi shek kou vitok gwe to me gaye no modando pia mi do akpena redaksyon.

0: Ghana FM.
1: Miwe ne nyon, milano se dodo ya, joda o, branda o, ya o dagba kudo fida o, beso no kusu gade kakudo e fana gave minti blaton, nyame lako, milakpe du nyanhe ha o, haso se o, nyakakando oto o, o la de nwo menami kito kito.
2: Nou pokpon de dijifwe gande le miyafwe kiko la si, yepe dijen yepe miyafwe togo wa, nefa, e miyafwe nkogbe de defwe nyon han, watem ayedi, e yo adevine togo vi. De siade
3: afie nyu so tote le kwa no nu o chando la tote 50-50 e janyi
4: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nu vo ke mia no no
5: desormais mia o se ke ni togo tobe sia mi ma o se ke ni le esprit agbeto
6: afi ke mi le fiare mi da si adre o be politique won ni mia ke mia pan ko nu ke mi le dia
7: ke nu om le nyon e do ale yin go do me do ale gba
8: do ke mi le wa mo ni e do ala de vine 14 de o e do ade de vine me poto ke ke en ami globe mia opposition ke mia no do ni mia porter voix
9: amo gamle wasio le ko la obe ni lo ikonjia lo ngba soga o chan ola da dona o emi le yobe ami assurance be yin o ona voa assurance ke be yin o be wa we na mesia me me ko un do ga o chan jiru ra be ya we no
10: emi je nya defio ne nya nya no vio togo to ku do e tu poto be to artisan be do o emi ko le produira
11: mi ko fi ko mi nko le mi ko fi ko mi ngbo do mi le agbe to be jina be nya mu ke kere ka kun ke ke be yin o be si agbe be nya
12: e yin be so ho wa no do to mu table ha o me
13: tori pe a ebola adun jwa social be nyine be ela school ela odo ela mlogo mi
14: de vio be tutudo ola hole school wa lolo be doda si chuchu bon to be yin
15: e ba to zo business ame a chala so be be ta o pnd
16: on le tie meji me ne du de anyo le du me vio gbo ne agbagbele ele to go vio gbo
17: no la pompo anti pa fa be nya ba no to le enu me no
18: e si anyo donc ntia enu badabada po e amole wo egbe
19: media ko wa yo media independent gbo to bu de ka ve
20: Le ministre, Kopono, de Tirono, et Sibenia, Kudo, Arutubenia, Rossi, Tirunia, Anti, Lazon Goniba, Mion, avec Pompo Kudo,
21: Aboboko, Lewado, Pesia, ou on a donné tout à Benkoyi.
22: Nadioso, Nyakado, Torchan, Richia, Mini, et Dortoria, Nemi de Mouzon, Ami, Brone, Nem de Bazozon, Chani, Babone,
23: Babone, et Dienizime, et Dienizime,
24: Président Leway, Mieta Leway, Ami Leway, Neni, ou les gens,
25: et c'est au soplon, I do. Kumena isia nenebenya matem nabe togwala yinko matem nabe togwala ni edu civilizio
26: somene nyon emi abevio yeba vun emi le otogo nenyon
27: ola de vomena mi kito kito le mila wedo yebe la nyon goto ona ya le kanal FM de nya se mwadi
28: kanal FM
29: toroto veve aruno aruto mi awezon va mi wenenyon be wona Egbe to ame egbe le yin joda afo be nge ki wivo ne gwan le pia pe ve ku wivo adengwa mi Terezi adede masonya hun le de mutona Michel koku vito gito me gale modando pia Cherot kojo akuta e na be mi le pomi le Facebook do YouTube di Mwe sebe atagble agbede na mi e be promito kwa sire mi dungu ya chame le mi abe yi kudo gbogbo be yan mi ke e cho yi o mi iya jo wa puta na mo pata fifi a ho si a ho mi o to wo na ko na mi wa mi ma gbe o mi le mi ke gbagbe agbe gbogbo lo mi o cha mi a me ye afu agbe ja ni gba po a nya so gugu na ye de ka ye be ni ko e ye le doji na mi nya do gbe ni nya ba me vivi o nya be a me lu a me o a me ko no na mi anti e mi o cho mi zu do to e mi le ho ni ko a nya dogbe na o nya me ko ni togo vi o ye mi le duta keke won ni ho mi abe egbedo na ami o e mi na dogbe na hoito augustin agma e cha le gbe ajie nwo e di sava ele wa me fifi pa mi dogbe lo de george ablodevi ni dogbe na le mi solida mi won be fogan kun ndi o fogan ku fo vi ni ho mi abe egbedo na mi o Ini aje freeze wi some bahun mi dogbe roro mi nbi awito Peter Fiamo eh mesan eku Brazil koku vi amuzun vi awito te kwa gbo eku ni dogbe nu e ni mu be togo vi ko le Indiana police to Brazil di ami dogbe na mi o keke le funu koku vi o mi abe gbedo na mi o ze ni kake kan o di be o fon sesin di

Ame veve omi dogbe na mi so radio kanal FM di le duko ame benya jojo me ikbe joda wetri nya ben keke wivon negwan le peak peve kudo wivu adia me. Mila kanya jojo uta na mi ka obi dunya hi hale wo yoyo so kudo edu abe nou zanzanti le nkwile le do enunti mule nole kebe nou yonti owa ele wo yoyo be wadon kume veve kudo inti azon. So kosida diyo we ya lo nkeke diyo we ya. Amobe wazapa ole dajwele adam de moye yadi ko yobe pirataja. Ke wam ansi eyi doabe dope kekpona de di nono le adam de moye yadi be nyogbo le woyoyo na dukome vyo pata sokuro no zon nonanti.

avoko la vovovo li ale taxi le mela sigan me so ya dakpa me ameke to be nyane va radio canal fm ne baba ho ebe nu bubwa mi do akpe ame veve oro mi abe tororota o etro ya be gbe fan de dio wa mi do ebe sepe mi bi ave we tro ne ba di dinami e ha ke ki ki la so do da mbi ene mi o pata mbi o blara be we tro boko na mi ame ko pata o le duwa be di bezan me bi o di bezan nyoe ne mi o pata mi o chan mi adu we do haya di e so we tro gane mi la no du le nenyi we de be wanda me pul cheri e no mi agbo ki ki so sa jerod akucha o no mi antile apipi agodo mi dakpe na mi lolonto we tro ane ba di dinami.